0: du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
1: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
2: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har IT som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no

0: kan. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen. Men når jeg
1: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
2: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen i hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no

Max i morgenshowet. 8 minutter på 7 ser ikke ut til at flygelederstreiken skal påvirke ONS, mer om det når klokka blir 7. Denne mandagsmorgenen 24. august, så det.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei Sekite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme.

mandag 24. August, eller er det 24? I alle fall er det mandag, og nye vega. Jeg er Åge, og skal være med i 2 timer. Herman, han kommer med etter nyhetene 11 som vanligt.

0: Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Ja, da starter vi på nye veier.
1: Vi gjerne nye blanke ark. Du, ja. Om du noen ganger var på Island?
0: Nei. jeg aldri, altså. Når jeg ute og reiser, da liker jeg å reise mot høyere temperaturer, ikke mot lågere temperaturer.
1: Nei, og gjerne er jo noe som er litt mer eksotisk.
0: Eksotisk, ja. Ikke minst, ja, det kan det være eksotisk på sin måte oppe i Island, det er ikke det?
1: Ja, jeg var på Orkenøyen en gang, jeg.
0: Ja.
1: Men det blir jo liksom noe helt annet.
0: Ja, men...
1: Eller til Nord-Norge, i Lofoten.
0: Ja, ja, jeg har vært i Lofoten. Men det var i forbindelse med fotball av alle ting, og jeg vet ikke om du vil ha historien, for det ble en historie ut av det, altså.
1: Ja, aller feil med en historie fra Lofoten.
0: Jeg hadde jo tasker med meg, jeg skulle overføre Lofoten Bryne og tok taxi opp til stadion, og så så han tasko og taxisjåføren, og så spurte han, skal du overføre kampen på radio? Ja, sa jeg, jeg skal det. Jeg får jeg det inn på radio Harstad? Nei, sa jeg, men hvis du vil, så kan vi fikse det, sa jeg. Kan du det? Ja, men da må du ringe til stasjonssjefen, hvis du vet hvem det er, og spør om det. Han vil det, for hvis han vil det, så kan vi fikse det. Og han ville det, og vi fiksa det. Radio Harstad ringte opp J-radioen og hengte seg på, og overførte kampen. Og drosjesjåføren, han stod klar. Det tok en god halvtime før jeg kom ut, men da hadde han stannet i kampen sluttet, og jeg var rene skjære helten, og jeg slapp å betale et øre.
1: Fantastisk, fantastisk.
0: Men det var vanskelig å forstå det, Tia. Ja.
1: Det er forståelig.
0: Ja, ja, jeg vet du hva.
1: Men etterpå må vi snakke litt om Island.
0: Ja.

0: varmekjeldenes land, Island.
1: Ja, jeg er ikke heller vært der. Men,
0: oh, nei.
1: Nei, men nå går de i gang med EU-debatt.
0: Ja, det gjør de, og det blir spennende.
1: De skal ha folkeavstemning, ikke om de skal bli medlem eller ikke.
0: Nei,
1: de skal ha folkeavstemning. Ja. Om de skal forhandle eller ikke. Ja.
0: Og så skal de ha avstemming etterpå om forhandlingen er god nok. Resultatet.
1: Ja.
0: Og det som blir spennende, for hva kan Island få til med EU? For når du hører på Vedum og for så vidt FRP, så går det ikke an å få til noen ting med EU.
1: Altså, Island er jo en litt annen situasjon enn det Norge er i. Når det gjelder fiskeriene, fiskeriene er jo veldig viktige begge gangene. Norge,
0: ja da, ja da.
1: Men Island, der er det sånn at de har ingen fiskestammer felles med EU, men det er
0: meg. Nei. Og så må det tas med at 40% av deres eksport, det er fisk.
1: Ja. Det er det ikke. Ja, ja. Det er jo mye.
0: Vi så noe i hvert fall det på TV her en dag.
1: Ja. I tillegg til det så trekkte de frem jordbruket. Men det stakkars jordbruket, det er ved Island, kan det være så farlig.
0: Ja, det er 4 kjelve.
1: De har jo bare saue.
0: Ja, ja.
1: Og Islands hester.
0: Ja, for Islandsponien må vi ikke glemme. Nei. Den er populære.
1: Ja, det er, de passer veldig godt på avlen, har det mest sagt. Det er forbudt å importere hester til Island.
0: Åja, det visste jeg ikke.
1: Ja, men det er veldig tillatt å eksportere. De eksporterer, så det står etter. Det er stor næring til Europa og Tyskland og USA og
0: Nå skal ikke jeg ikke ha noen pony, så.
1: Nei, men islandshesterne, det er forståeligt at de er på frammarsj.
0: Ja, ja.
1: For det at, jeg vet ikke om du vet noe om islandshester også.
0: De er små.
1: Ja.
0: Og veldig snille, men de virker, altså, når du ser ansiktet deres, så virker de veldig apatiske i forhold til en hest.
1: Vi får snakke litt mer om islandshester etterpå.

0: Tre med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no
4: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
5: Onsdag 26. august klokka 6 er det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen er Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varmere når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.